0: Hello, mày hả tao?
1: Mai tới hòa hỏi sao mày con? Y mai chiều hòa hỏi này tăng mày.

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

mà chuồn giữa núa chạy vừa cho cắn lưu mua ít trắng sự sự cho lưu thẳng kha chua bấy suốt lờ tàu bao ngõ mà nhớ chuồn tàu trắng sự sự núa do tu nai phát mắt nùn lì chê vùng nư cu tàu tàu tuôn thua tàu chua tàu nư tu phết Facebook họ hà ta mua ít tu có giờ là sự ít tu giữ ninh thay nông nhồn cứ dành lên đầu bao cho dị chồng nó mà nhớ chuồn đợi nơi lúc chi tệ nơi của tàu xanh ít tục căng mò là sử dụng nơi của tàu kỳ tục căng mò chứa HIV mà nơi của tàu nó cho chua và tan virus lưu cứ dành lên tàu cầu ý lúc chồng mà cô khuôn khùm tàu cho virus nhớ chuồn đợi nơi lúc chi tàu giống cờ lê ha mà chuồn giữ họ chuồn giữ chế nơi của tàu mùn dù có bú bư nữa nơ tàu mùn dù có bú bư mà nơi chứ tàu tí thái ổ chú có bố bố ế chứ tao tí thái nư thu khen chế tỏ căng đó cứ dành lên tàu ô lúc lì chế nhớ chuồn đọc nư thu khen mà chua mua cho bó cho la la tàu chuồn đọc nư lúc chí ế cho bó chôn đó yô hà ta tàu nô chế yô ua chua cho mình dữ nô ế chào hà ta yô chứ cú ít chì hà chứ mua cho plé nhớ chuồn đọc khoản giao là sư yô chào hà ta lúc khoản giao yô chứ tàu chứ tò chứ mua cho bó cho nhớ chuồn đọc tê sứ tê sứ tờ ha chứ mua cho tỏm nắm lưỡng tổ tăng sư thảo cư chó búa cho nữ cho nữ chọn sáng mong chuôn ruột lào chế quân dư hà ta nữ tao ua cho căng mò syphilis raya thi o lào nùa mà cho căng mò syphilis nùa chế cú chứ tao xa đen a can

0: lại.
1: Dạ quê quê
0: ôi.
1: Chỗ mình cần gì, chỗ mình đuổi đi, chỗ mình xem nhá. Chỗ khỏe chơi chơi lê, gò mà, dạ là, mà yên xì khỏe, xò mì lô, gò mà, dạ là, dạ ơ, mà ơi. Chỗ mình xem nhá. À, chỗ bà lê lù,

đào núa số tông chùa sang xưa hữu tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông